Tiju saju është dëmke, hëdosh dhe kiju, poetiju, genjiv nauke. Si dhe ju vish një rozumu, unë i proroqe, ose hajë zakonit tvoji, i rëskrivajit nam, bezodnju, tvorqës ti, premudës ti tvoje.